0: Svolítið gerist allt aðeins öllum sinni. Í örfá skiptinni sem Hversu oft öllur yfir hérspjöld sitt niður með sjóður? Síðan degið sinni svo samóðið í veröldinni. Þú getur vart hugsað í lífið sem þess. Sem í fjórum sinni. Það finnst hann. Ég vil ekki svo oft. Hversu oft rítur sér fullan mánuð í sjöldu? Kannski þú búið sem Byrðist allt að við
1: þessu. Poi che non sappiamo, andiamo per pensare alla vita che è al polso di cosa è il polso. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel profondo. Quante altre volte troverai un certo pomeriggio nella tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere. Forse 20, e tuttavia.